0: بعضی وقتا بهترین کار سکوته و سکوت یعنی قهر.
1: Radio Orient in Berlin auf UKW 104.1 und im Digitalradio DAB+. Dein Orient zu Hause in Berlin.

من خودم بودم که گفتم ماندنت اجبار نیست، بشکنم دستی که یادت داد لا اکرارا. مثل یلدا آخرین دیدار طولانی تر است، آن که یارش رفته داند حال آزرما را. من تو را با خون دل از یاد بردم، لطف کن هر کجا چشمت به من افتاد کج کن را.

حالم خوش نیست، دیگه نیستی پیشم. شب تو بالکن تنها مثل دیشب، تنها مثل دیشب.